0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna 3. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet, för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg, för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Och här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallalabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: Vallalabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den
4: lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar 4 föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockar ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavium som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 13 900 någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det, att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man 5 olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: in.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: delarna av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okej.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet. När den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig, att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva, Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien. Men Hovås är då åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
2: Okej. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Var?

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Förra veckan stod Europaparlamentet tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén som värd för en debatt om framtiden för EUs inre marknad. Beslutsfattare, företag och företrädare för det civila samhället diskuterade hur man gör en inre marknad mer konkurrenskraftig och samtidigt levererar konkreta fördelar för både enskilda och företag. Diskussionerna handlade om konsumentskydd, produktsäkerhet, rättvis konkurrens på digitala handelsplatser och om hur man ska förenkla administrationen och hjälpa små företag att växa i EU. Deltagarna tittar också på hur man driver på innovationen och övergången till en mer hållbar ekonomi med hjälp av offentliga upphandlingar. Parlamentsutskotten för folkhälsa och utvecklingssamarbete höll en gemensam diskussion med företrädare för Världshälsoorganisationen och EU-kommissionen med anledning av de pågående Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa och Uganda. De diskuterade hur man begränsar spridningen av viruset, stöder drabbade samhällen och hur regionens beredskap kan stärkas. Deltagarna diskuterade också internationellt samarbete och bistånd från EU för att stödja sjukdomsövervakning och vårdsektorn i de drabbade länderna. Förra veckan röstade fiskeriutskottet ja till att göra mer för hållbart fiske i Medelhavet och Svarta havet. Reglerna ska förbättra skyddet av marina resurser och bland annat införa säsongs- och områdesbaserade begränsningar för ett antal arter och skydd av ömtåliga marina ekosystem. Åtgärderna omfattar också skydd av havssköldpaddor, sjöfåglar, hajar och havsdäggdjur samt strängare regler för att bekämpa olagligt och oreglerat fiske. En slutlig omröstning av de nya reglerna kommer att ske under parlamentets sammanträde i september. Du har lyssnat på nyheter från

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Förra veckan stod Europaparlamentet tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén som värd för en debatt om framtiden för EUs inre marknad. Beslutsfattare, företag och företrädare för det civila samhället diskuterade hur man gör en inre marknad mer konkurrenskraftig och samtidigt levererar konkreta fördelar för både enskilda och företag. Diskussionerna handlade om konsumentskydd, produktsäkerhet, rättvis konkurrens på digitala handelsplatser och om hur man ska förenkla administrationen och hjälpa små företag att växa i EU. Deltagarna tittar också på hur man driver på innovationen och övergången till en mer hållbar ekonomi med hjälp av offentliga upphandlingar. Parlamentsutskotten för folkhälsa och utvecklingssamarbete höll en gemensam diskussion med företrädare för Världshälsoorganisationen och EU-kommissionen med anledning av de pågående Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa och Uganda. De diskuterade hur man begränsar spridningen av viruset, stöder drabbade samhällen och hur regionens beredskap kan stärkas. Deltagarna diskuterade också internationellt samarbete och bistånd från EU för att stödja sjukdomsövervakning och vårdsektorn i de drabbade länderna. Förra veckan röstade fiskeriutskottet ja till att göra mer för hållbart fiske i Medelhavet och Svarta havet. Reglerna ska förbättra skyddet av marina resurser och bland annat införa säsongs- och områdesbaserade begränsningar för ett antal arter och skydd av ömtåliga marina ekosystem. Åtgärderna omfattar också skydd av havssköldpaddor, sjöfåglar, hajar och havsdäggdjur samt strängare regler för att bekämpa olagligt och oreglerat fiske. En slutlig omröstning av de nya reglerna kommer att ske under parlamentets sammanträde i september. Du har lyssnat på nyheter från

0: Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
2: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
1: Varför heter det egentligen Frölunda?
2: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som

0: är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
1: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så
0: ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
1: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
0: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är ju att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
1: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
0: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
1: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
0: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde och förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, ja, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun. Där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer tvåa i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
2: har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: God morgon Göteborg, varje morgon här på 103. God morgon.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regn och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

God morgon, det är morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Mikael Andersson. Vi börjar med psalmen 181. Nu är det morgon, dimmorna lyfter. Psalmen 181.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Himmelske far, jag tackar dig för sömnen och vilan i natt. Tack för den nya dagens gåva och för din förlåtande nåd som du möter mig med varje morgon. Hjälp mig att idag använda varje tillfälle att tjäna dig och mina medmänniskor i kärlek och ödmjukhet. Fyll mitt hjärta med ditt sinne. Led mig på sanningens väg så att jag idag får leva till ditt namns ära. Amen. Vi läser psalmen 66 ur Saltaren. Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor. Han förvandlade havet till torr mark. De gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom. Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken. Inga upprorsmän ska resa sig. Prisa vår Gud, alla folk. Låt lovsången ljuda. Han bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du slog oss i bojor. Du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som du var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. I söndag så firade vi första söndagen efter trefaldighet. Jag läser idag första årgångens evangelietext från Johannes tredje kapitel. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då får vi lyssna till några ord ifrån Wilfrid Stinnesen ur hans bok Idag är Guds dag. Rubriken är Lycklig över Guds lycka. Du skulle inte söka Gud om du inte redan hade funnit honom, eller rättare sagt blivit funnen av honom. Gud har i det ögonblick då han skapade dig tagit sin boning i dig, och det är hans närvaro som lockar dig att komma till honom. Du är treenighetens tempel, du är oändligt rik och du får glädja dig åt din skatt. Fadern, Sonen och Anden lever inom dig. Ditt liv kan bli en himmel på jorden om du är uppmärksam på detta mysterium. De tre gudomliga personernas ständiga kärleksutbyte pågår i ditt inre. Om du inte i din egen livssituation finner någon orsak att vara glad, kan du ändå ständigt glädja dig över Guds glädje och lycka som finns närvarande djupt inom dig. Den renaste och mest upphöjda glädjen är glädjen över att Gud är den han är och att han är oändligt lycklig. Då är du inte glad främst därför att Gud är god mot dig, utan du är glad över hans egen härlighet. Tron lär dig att Gud alltid är närvarande överallt. Du behöver aldrig tvivla på att han är hos dig. Inom dig bär du honom som är själva glädjen och lyckan. Vad som än sker dig, hur du än känner dig, kan du alltid vara lycklig över hans lycka.
Det är tecken på andlig mognad att kunna glädja sig över en annans glädje. Guds glädje är obegränsad. Om du har lärt dig att vara glad över vad han är i sig själv, då har du funnit en outtömlig glädjekälla. Det är ju skolavslutningstiden nu, så låt oss då be för alla barn som slutar skolan och för ungdomarna som tar studenten. Herre, vi bär fram de unga inför dig, de som står i dörren till framtiden. Omslutna av din kärlek går de det okända till mötes. Utrusta dem med glädje och öppenhet inför allt gott och slut till deras hjärtan för det ondas inflytande. Lär dem att genomskåda det som är farligt och skadligt. Hjälp dem att tänka gott om sig själva och inte tappa modet när de möter motgångar. Du som är kärlekens Gud, utrusta de unga med tro, hopp och kärlek och tålamod och hjärtan som brinner för det goda. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så slutar vi morgonbönen idag med skolavslutningssalmen framför andra, salmen 199. Den blomstertid nu kommer. Salmen 199.

Du har precis varit med om en sändning från St. Pauli närradio. Nästa sändning från oss, det blir på torsdag morgon klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Tack för att du varit med oss och ha nu en jättefin fortsättning på dagen. Och varmt välkommen tillbaka på torsdag morgon klockan 8.30. Hej då!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och regn och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.